sɛtwɛne yɛfunu a emu ato no ebue onyankopɔn ama agbane bi ato na so sesia mese ji wayaresa ji waware akwento pro no ebue ɛtuma sam na aya de no nyame wasiesie sabre a oba no onu wate mese onni ano oba tena ase mese oyire no betena ase kunu onu ah ba stande de broke.